Imali smo taj mali talas hip-hopa, onda smo morali to da presečemo sa Tinom Turner i Rod Stewartom i Takes Two. Sigurno znate numeru, jedna od najpoznatijih, bar kad je ova saradnja u pitanju. I Tina Turner, a i Rod Stewart su umeli da je izvode na svojim koncertima, možda ne zajedno uvek, ali svakako su imali tu back vokale koji su to upotpunjavali. Možda ne možemo da kažemo da je Rod Stewart mogao da nađe adekvatnu zamenu za Tinu Turner, ali svakako pesma zvuči dobro u bilo kojoj inkarnaciji. Idemo malo na metal vode, Body Count i Body Count is in a House, a nakon toga Queens of the Stone Age i No One Knows. Body count, body count.

0: jedemo.
1: Jedemo lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten, desni.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog rata, skrivenu od ljudi kao palaču od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjeće tada.

Damir Urban sa svojom četvorkom u singlu Sagradiće ću ti pjesmu, za koju je želeo da bude sveden na čisti minimalizam, ostavljajući prostor koji modernoj produkciji često fali. Njega smo slušali sa podliste XU Noviteti, a sada jedan domaći beogradski pop novotalasni duo Dolores vratio se na scenu nakon 7 meseci pauze i predstavili su nam novi singl i spot za numeru Suprotno od plime, koji najavljuje njihov predstojeći još neimenovani EP.

Znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje. Oni što te danas kaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te.